Ба не хре усел малору, дуату мени боговору, да шолджи улиенью ни усе. Бен, ни усе, я усе остало, антизга остале ханимало, я сам човек, а тво добро вен. Сам роду тайшни се ми жери, да че би не бил фант ми вери, яс не би ми усе с чим играт. Затоа да среча си, яс правим, ни муз да си богат, ан славен, за дости е да си богат. Ан че чеш бет богат, че чеш носит такуини, та свет. Не смешно бен му не чтат. Кад ше даеш, не му.